Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt

Det var Greni, you'll be fine. Da har jeg fått en melding fra Edle på morgenen. Opps, tirsdag I dag vel? Smilefjes tidlig oppe. Har jeg sagt at det mandag eller noe? Eller? Det mulig det, altså. Men hun skal til Kalnes og ta blodprøve på om morgenen, så da kan hun ta slå følge med Philip, som ligger der med et aldri så lite vepsestikk, som han får en alt for mye allergisk reaksjon fra.

0: til hvilken pris, men eiendomsmegler Terje Tinholt, han sier det stor interesse, og han forventer et snarlig salg.
1: Ja, vi får ønske dem lykke til med det. Jeg I hvert fall ikke råd. Jeg vet ikke hva med deg, Erling. Du har spenn, du.
0: Ja, nå har jeg hatt sommerjobb her I noen uker, så vi får se om det nærmer seg.
1: Takk skal du ha uansett Erling som har gitt oss Østfold-nyhetene denne morgenen. Eiendommen ligger på en 30 mål stor tomt med egen strandlinje og molo, hvis det kan friste. Hva slags vær får vi I dag, tenker du kanskje, du som nettopp våkna og strekker deg litt og ser at det et tynt skylag der ute. Det skylaget skal forsvinne etter hvert, og vi skal opp igjen 29-30 varmegrader utover ettermiddagen. Vi får vind fra nord, og det ikke mye å snakke om, og vi minner om at det stor skogbrandfare, så ikke fyre opp grillen. Helst ikke engangsgrill, kullgrill og sånne ting. Skal lite til, et lite gnist. Så setter jeg fyr. Straks så skal jeg ønske en gjest velkommen inn I morgen. Det Ella Lockert. Hun har jo blitt lista nå med en hit. Spilles I P1 og andre kanaler. Og det skal vi gratulere henne med straks.

0: Så gratulerer med nasjonaldagen da, Frankrike. Hurra for Mbappé, for god rødvin, oster, hvitløk, baguette, sabling av champagne, Roland Garros, hot couture og marseillaisen. Je m'appelle Ragnhild Silkebekken.
1: Og je m'appelle Alexander Santov, eller Alexander Santov, for de som ikke er flytende i fransk. Vi liker nok Frankrike best på avstand, for vi er ikke så gode på de franske, er vi, Ragnhild?
0: Nei, er det lov å si det på en sånn dag som dette? Altså, de er litt skumle kanskje, franskmenn?
1: Vi skal både til Frankrike, til Valdres og hjem igjen før klokken 11. Sjøs vi reiseradioen.

0: Vi har jo hørt at det blir veldig varmt her sørpå. Meg og deg, Agnel, vi håndterer den varmen litt forskjellig, så vidt jeg har forstått.
1: Absolutt. I vårt første møte, da kom du.
0: Du var kjempehyggelig, du. Hvordan går det med det? Jeg fikk klem og... Nei, du fikk ikke klem, for jeg var så svett.
1: Det sant.
0: Sånn, Agnel, ikke klem meg. Jeg overlever ikke. Når jeg blir over 25 grader, så blir jeg altså veldig, veldig sint.
1: Jeg synes det så morsomt at du blir sur. Altså, hvem det du blir sur på?
0: Ja, for det det, sant? At jeg en voksen mann, nesten 40, jeg nesten 2 meter høy. Det jo litt barnslig meg å bli en... rasende sinnetag fordi at det for varmt. Og da blir jeg også sur av at jeg blir sur.
1: Ja, ikke sant? Så det en ond spiral på en måte.
0: Det er raseriets spiral dette her. Det blir bare verre og verre og verre. Og jeg vet jo også at det veldig unorsk av meg, sant? De aller fleste i Norge synes det veldig flott når det varmt.
1: Absolutt går inn i veldig godt humørmodus når det blir bikker over 25. Absolutt.
0: Ikke jeg.
1: Nei, du blir ikke noe solstråle.

Ja, det var foreldrene til Herman sin ønskelåt. Vi hørte Red Hot Chili Peppers med Californication. Og hvis du også har en låt du brenner inne med I denne varmen, så sender du altså en melding I NRK radioappen. Nå skal vi høre Regnvær med Gutta gråt ikke.

få som lagde like sterke popballader som Bryan Adams, eller pop-rock-ballader om du vil. Vi hørte hans 80-tallsklassiker Bryan Adams, og da, nei, Heaven heter den, ikke Bryan Adams, han heter Bryan Adams. Låta heter Heaven, og den neste artisten vi skal høre heter Olivia Dean, og det var en artist de færreste av oss hadde hørt om for bare et par år siden, og som nå regjerer hitlister over hele landet.

0: Hazel og Let Loose. Litt drama ute i elva her akkurat nå. Det ligger en svær campingkruser på andre siden her, og så kommer det da en småbåt, en liten jolle med påhenger og et par gutter fossende forbi. Ikke en sånn hårreisende fart, men det var nok ikke fem knop. Og da reiser han seg så vidt han orker, han som ligger på flybridgen der, og viser gutta fingeren. For det kan bli litt mye bølger for de båtene som ligger inntil kai der borte. Men sånn er det å ligge i elva. Hvor ligger du akkurat nå? Rett ut? Eller, ja, ikke vet jeg.
1: Ja, lader Solseng. Opp til kveldsvakt. Ja, du kan telle, fortell oss alt. Ja, på NRK Radio.
0: Eller på stranda, eller på solsenga.

0: Justin Bieber og Daisies, som låta heter.
1: Vi har bedt om badetemperaturen, da. Vi litt nysgjerrige. Jeg skal ut og bade selv etter jobb. Vi, 21 grader det høyeste vi har kommet opp I nå. Mm-hmm. Men det spørs om ikke det enda varme det Fredrik bader. Her står det I appen NRK Radio. Har bare en ting å si, ja. Det varmt. Og så står det på en tese her. Ja da, mangler et badometer.
0: kanskje det kommer rett I posten. Ja. Slå den, du som kan appen NRK Radio. Det var så varmt at jeg rett og slett kjørte bil uten tak til jobb I dag. Jeg har jo en gammel cab. Gul sådan, den syns I terrenget. Og den står uten tak på parkeringsplassen her ute nå. Jeg satser på at det ikke ble noen nedbør, bortsett fra kanskje en og annen måkeklatt.
1: Ja, det kan fortsette.
0: Håper jeg ikke får. For det jo noe ordentlig klin å ha inne I bilen. Når jeg kom ut nå for litt siden og var bare innom bilen en tur, så lå dette på forsettet.
1: Et kort
0: med våre kolleger, ikke nok, fra hagen min den gangen det programmet gikk, Camilla og Heidi.
1: Går stadig I priser, vet du, det der.
0: Og der står det, Finn Børge, du litt av en type, du. Med hjerte. Og da ble jeg jo litt nysgjerrig, hvem har lagt det der? Det jo veldig næringen å tenke at det en kollega, men det jo nesten ikke folk på huset her. Og du hadde en teori om ikke hvem det men hva det som kan ha skrevet dette.
1: Ja, det ser I hvert fall ut som det en mann som har skrevet det.
0: Du måtte liksom drepe hele greia. Jeg hadde tenkt at dette her var et sjekketriks, ja. Om ikke fra de to sammen, så I hvert fall noen som brukte et kort og hadde et I overs.
1: Det kan være en mann som har skrevet det for en dame, mm-hmm. eller så kan det være en dame som har prøvd å skrive som en mann.
0: Ja, det tror jeg mer på, egentlig.
1: Ja, men hvis jeg også skriver fort, så det ikke mye sånn som læreren min likte at jeg hadde da jeg skulle øve meg på løkkeskrift og sånn. Da du skriver som en gutt, Katrine.
0: Så, ja, men det du som har skrevet det.
1: Nei, det ikke meg. Det ikke meg.
0: Det er det. Du litt av en type, du.
1: Ja, da kan jeg heller si det til deg. Jeg litt av en type, du.
0: Ja. Nei, men du som skrev dette kortet, du kan sende det anonymt I appen NRK Radio. Ja da. Så vi veldig nysgjerrige her nå.
1: Siden ikke jeg har en åpen bil der nede, jeg vil også ha kort.
0: Ja, du kan ta en vinkelslipper og saga taket da, vet du. Ja. Jeg ser Henning har sendt oss sin badetemperatur, og den ganske nøyaktig.
1: Ja, vi skal se. 18,57 I vannet på utsida av dere nå. Henning.
0: Det ganske detaljert.
1: Kanskje Henning som hilste til oss I stedet her.
0: Kan jo være det. Ja. Takk skal du ha, Henning. Flere badetemperaturer mottas med takk I appen NRK Radio. Nå får du Kaisers fram mot nyhetene.

0: Tom Hugo, det er du, eller det er du.
1: Og det er du som skal til pers nå i Skal vi vedde, Finn Børge? Du har trukket en lapp her, og på den sto det at du skal lese tre ord.
0: Nei, skrive.
1: Skrive tre ord.
0: Lese, så jeg klarer. Kanskje ikke med bind for øye.
1: Nei, skrive tre ord på tastaturet. Og de ordene får du av meg hvert øyeblikk. Du skal ha bind for øye.
0: Ja.
1: Og folk har jo stemt der hele tiden. Det er 71% som mener at du ikke klarer det.
0: Tusen takk, dere. Veldig bra. Beate skriver også det, tror jeg den het. Tror jeg ikke jeg klarer det, men jeg er god på mange andre måter. Da. Så takk for den.
1: Rune og Berit Spernes, nei, sier de her. Anne-Marit sier ja.
0: Åh, takk. Ja. Jeg skal ikke stille forventningene for høyt her.
1: Nå skal jeg bare aller først her stoppe avstemmingen, for nå er det selvfølgelig ikke mulig å stemme mer. Vi endte på 72 som ikke har trivet på deg. 28 som har tro. Da skal du få, nå har du bind for øya, du har tastaturet foran deg, ser jeg. Ja. Nå skal du også få ordet.
0: Det blir altså let, finn og trykkmetoden, LFT-metoden vi tar i bruk her nå.
1: Og det du skal skrive er god eftas Østfold. Du trenger ikke å bruke
2: komma.
1: Du trenger ikke bruke komma.
0: Ja, jeg skal i hvert fall klare mellomrommet.
1: Okay.
0: Skal jeg skrive?
1: God eftas Østfold.
0: Okay.
1: Så jeg går bort og sjekker.
0: Ja. Du kan komme bort. Det er en, hva skal vi kalle det? En sensor.
1: Skal jeg telle?
0: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: Ok. Nå husker jeg ikke hvor den D-en var. Oi, nå er jeg helt på bærtid. Jeg husker ikke det. Hva var det jeg skulle si ved eftas? Østfold.
1: Oi, du tror det er en spøk?
0: Skal vi se.
1: Det går ikke an.
0: Ja, dette ser ut som du er tjekkisk.
1: Ja, men du sitter jo ofte og skriver Østfold og sånn på tastaturet.
0: Ja, ja, men jeg, nå kommer jeg jo helt ut av det. Jeg husker ikke på det varen, og da datte ut.
1: For å si det sånn, det er mange som har sjans til å vinne den premien da.
0: Ja.
1: For dere hadde rett. Kan du lese hva du har skrevet?
0: Jeg har skrevet Augsburg.
1: Ja.
0: Det, er, ja, det er god eftas på tjekkisk.
1: Ja. Ja, men det er ikke så lett. Det,
0: nei,
1: det så vi jo nå. Nei, men det er greit. Da skal jeg trekke en vinner her sånn, blant dere som har trodd at den ikke klarer det. Skal vi se. Den som vinner en hel haug her da, med sommerpremier, det er Vegard Arnesen.
0: Oi, gratulerer Vegard, og takk skal du ha for at du ikke hadde trua på meg, men jeg skjønner det godt da.
1: Kan du prøve hjemme selv?
0: Det var ikke lett, men jeg var ikke en sånn der punchedame heller, som mora mi var.
1: Vi måtte ikke lære touch-metoden på skolen vi heller.
0: Nei, jeg har aldri lært det. Her er Belinda Carlisle mot nyhetene.

0: Bare en mann. Ingrid Vårvik, jaså, det sånn dere ser på oss? Vi bare en mann.
1: Nei.
0: Det bare, bare. Det en annen Ingrid som har sendt melding til oss. Det mulig hun synger også. Kanskje hun lokker på ku eller geit. Hun jobbet nemlig en sommer på en seter oppe i Fjellheimen. Passet og melket geiter. Så det var hennes beste sommerjobb. Helt magisk å være budeie, slik mange jo var før i tida. Uten dekning var det bare å legge bort telefonen. Deilig og bokstavlig talt koble ut. Geiter er også all right dyr, og melk og annet drikke som trengte å holdes kaldt og som pålegg, det hadde vi en kasse i en fjellbekk som rant gjennom gården.
1: Steinar har vært badevakt i mange år. Topp, topp, topp sommerjobb står det. Og så er det en som skriver her, jeg plukket jordbær i mange år, helt fra jeg var 15. Mer slitsomt enn man tror. Og det kan jeg sikkert, jeg har ikke plukket jordbær, men pappa dyrket sylteagurker, altså agurker til sylting, i 25 år. Så det var mange somre der hvor jeg måtte ha sommerjobb på åkeren der. Men jeg synes det var kjempegøy, faktisk.
0: Og det har du forspist deg på, eller?
1: Ja, faktisk. De beste agurkene er jo de som du skal sylte når de ikke er syltet. De smaker jo så mye bedre enn vanlig slangagurk. Så har du jobbet og svettet for dem selv. Og
0: ja, da smaker det ekstra godt. Jeg kan ikke sende inn badtemperatur fra Lerik Brygge, for jeg har ikke noe badometer. Hint, hint. Fra Kristin.
1: Ja, vi får se da.
0: Vi får se da, vet du. Her kommer Taylor Dane.

Fin, fin sommerpop fra Rebecca Bangfield. Du hørte Untangling. Ja, jeg spurte om badetemperaturer, og da får jeg selvfølgelig svar. Selveste Anonym har sendt meldingen. Dagens badetemperatur i Malmsjøen i vakre Skaun er 18 grader. Ja, det er forfriskende. Gunnar skriver, god og varm sommer ønskes alle våre venner. Vi ferierer i Menton i Frankrike. Takk for et fantastisk program. Hilsen fra Gunnar. Hyggelig at vi har lyttere i utlandet. Ha en god ferie, Gunnar. Og Monica, hun sendte melding i går også. Ja da! Knallvær i Trondheim i dag også. Tommel opp, smilefjes og 55 soler. Tusen hjertelig takk, Monica. Og så har vi kokken. Han bruker også å sende melding hver dag. Hei, Howard. Kjekt å høre på. Sitter på hytta i regn, regn, regn og regn. Driver og fisker litt. God helg fra kokken. Ja, han sier god helg da. Samme om det er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Hei, Howard har foreløpig utsatt tur til hytta i Notodden kommune. Det er på Yr meldt 32 grader, og det er for varmt for en pensjonist. Det er Bjørn som har sendt denne meldingen. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen du også. Her er Hellbillies. Reise i lag med deg.

Zimmermann med riper i lakken. Selv har jeg bulker i karosseriet. Hyggelig musikk, altså. Dette Poprush på NRK P1. Sendingen som går fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Og fortvil ikke hvis du sitter på et sted der det ikke akkurat drømmevær, så skinner jo solen alltid på radioen, så kos deg med sommermusikken og lyden av elva på nedsiden her. Hei, skriv!

0: Alex Warren, Gauss Ordinary her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og til vår sommergjest som akkurat har tuslet inn døren her med sandaler, eller flip-flops akkurat, som Ryerson når han møtte kongen i går kveld. Jonathan Huse, velkommen inn.
1: Tusen hjertelig takk, og god kveld.
0: Og god kveld. Du, Jonathan, du jo mange ting. Du jo først og fremst lege.
1: Ja, stemmer.
0: Og så du komiker, vil jeg også si du
1: ja.
0: Har turnert rundt med Dragsug, som forestilling og gruppe. Og så du blitt influencer også.
1: Ja, det en variant av en slags artig kombinasjon. Ja. Med, og jeg håper jeg vanskelig å plassere.
0: Ja, ja da, du hørte jo introen min. Altså. Men det jo morsomt, for det jo ikke så lenge siden du begynte med det å legge ut videoer og... Men du har jo gjort det stort fort da. Hvordan kom denne her ideen til at du hadde lyst til å lage content?
1: Ja, det begynte vel egentlig med at jeg drev en del med revy og sånn i Bergen. Jeg var med i medisinerevyen på medisinstudiet, og så var jeg også med på ukenrevyen, som på en måte NHH-basert aktiv, men for alle studentene i Bergen da. Så var jeg med der to ganger. Synes at det var veldig gøy. Synes det gøy å stå på scenen. Synes det gøy å lage sketsjer og skrive og liksom lage karakterer og sånn. Og så begynte jeg vel egentlig med sosiale medier, litt med den intensjonen at hvis jeg skal kunne drive med det på et eller annet vis, så jo sosiale medier en variant av det.
0: Absolutt.
1: Og interessen også for mote og sånn gjorde også at jeg synes at på en måte sosiale medier gøy, og på en måte, ja, leter meg lett inspirere der inne, og synes det gøy å se på hva folk har på seg, og så synes jeg det gøy å matche det over i en slags humorvariant.
0: Ja, for du lager jo noe sånn, blant annet da, motvideoer der du i forskjellige typer karakterer, med forskjellige typer dialekter, presenterer litt antrekk og sånn, og der kombinerer du jo mot og humor.
1: Ja, og jeg tenkte faktisk over i dag at jeg føler at jeg må ha på meg et antrekk før jeg kan liksom begynne med karakteren. Ja. Ofte så må jeg finne ut hva jeg skal ha på meg i videoen før jeg klarer å liksom skjønne hva karakteren skal gjøre. Men ja, så... ofte snakker jeg jo litt om hva jeg har på meg også, men for å liksom komme inn i den, uansett hvem det på en måte, så må jeg på en måte finne ut litt hva jeg skal ha på meg, og så da ok, da vi satt, da ble det dansk i dag på en måte.
0: Men er det sånn at det alltid kan bli en karakter uten at du mener det, bare for du tok på deg noe litt spesielt?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror det påvirker en viss retning.
0: Ja, så hvis du har på det, hva heter det, sånn glitterjakke,
1: hva blir det? Også, jeg føler at ofte da hamner jeg litt sånn i Stavanger, altså jeg synes det gøy med en litt sånn frisk Stavanger-karakter, liksom.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Men så du tillegg leger, da. Hvordan kombinerer du det med å på en måte være profesjonell tullebok og lege samtidig? For det jo et ganske litt seriøst yrke.
1: Ja, det et veldig seriøst yrke. Men jeg føler det plass til ganske mye humor der også. Det jo et veldig sånn menneskelig yrke. En skal møte mye folk, en har mange kollegaer, og det på en måte både sykepleiere, leger og pleiepersonell, og en skal liksom forholde seg til ganske mange folk, og da tenker jeg at humor en viktig del av det. Den delen, og så jeg ble jo ferdig på medisinstudiet for et år siden nå, sommeren i fjor.
0: Mm.
1: Nå har jeg jobbet litt sånn, det er deltid i et år på et helsehus, og synes det er veldig stas, og litt sånn, endelig få litt ekte erfaring innenfor det feltet.
0: Kult. Mm. Er det noe, kan du tenke, liksom, eller huske tilbake på en gang du har gjort en legevits, eller sånn, du har vært på jobb som lege, og gjort en vits som slo, eller ikke en vits da, men...
1: En vits som slo ekstra godt an. Som lege.
0: Oh, det er et vanskelig spørsmål.
1: Ja, det er et veldig vanskelig spørsmål å minnes mine gode vitser. Jeg føler jo det... Nei, det er jo... Eller, jeg klarer ikke spesifikke vitser, men jeg føler jo ofte at en kan skjønne på en pasient om de er mottagelig for en liten vits eller ikke.
0: Ja.
1: For det er jo... Plutselig snakker han jo veldig alvorlige ting, da er det veldig, veldig ofte feil å dra en vits. Det,
0: ja.
1: Men samtidig kan det være sånn, hvis det er sånn halvalvorlige greier, og han er litt syk og pjusk, og det er på en måte... Vi har liksom diskutert det meste, så er det ofte mulighet for en liten artig variant, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og folk er som regel mottakelig for det.
1: Ja. Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er bra. Ja, jeg trenger det selv når jeg går til lege og, sånn, og tannlege og yrke som kan si noe om helsa mi på et eller annet vis. Da trenger jeg litt humor. Det, jeg tenkte vi skulle teste det litt også, Jonathan, fordi du jo en mann som bruker mange dialekter i disse karakterene. Yes. Så vi la oss gå inn i litt dialektprat etter vi hørte neste stasjon.

0: Marco sier Gals, Jessica her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Jonathan Husøy, takk. Komiker, influencer, lege og dialektekspert. Hvordan synes du det var å kjøre gjennom dialektene før Jessica her?
1: Nei, det var ikke det. Men jeg kjente jo det at sørlands, det må jeg øve litt mer på. Ja. Definitivt. Der skranter det. Ja.
0: Så hvis det noen sørlendinger som hører på i dag, så får dere bare sende taleopptak.
1: Ja, send taleopptak. Vær så still. Hvordan ser dere snakker? I don't know at this point.
0: Ja. Jonathan, nå er jo, det er jo en sommerkveld da, det er varmt på Østland og i store deler av landet. Hvordan ser sommeren ut for din del?
1: Sommeren min til nå har jeg vært på segelbåt med en humortrupp langs norskkysten. Vi seglet fra Oslo til Arendal nå i en 2 vekers tid.
0: Fantastisk.
1: Så bodde 8 i en båt med 6 sengeplasser. Det er brutalt, men veldig gøy. Og hadde med lydutstyr og kostyme og hadde show cirka hver dag uten en dag.
0: Ja.
1: Så det var et utrolig artig opplegg, altså. Jeg koste meg meget, og vi har hatt fint vær på veien. Så det er jo litt luksus å få lov til å gjøre noe sånt på en eller annen måte.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Også en del arbeid som man skjønner underveis og sånn, ja, jeg kan ikke bare slappe av nå, vi skal sette opp lydutstyr, og så skal vi ha et show, og så blir det veldig artig.
0: Ja, for det ikke sånn at når du reiser på turné, så er du sånn stjerne, så går du backstage, og der står det liksom 3 flasker champagne og en lasagne klar.
1: Nei, i din humortruppen så har jeg fått den divarollen, heldigvis. Ja. Så vi må drive med alt egentlig, for vi driver med lyd, og vi driver med rekk, så jeg har hatt litt sånn rekkeansvar, altså rekvisitter og ber ut stoler og sånt til sketsjer, koser meg med det. Så det koser meg meget, altså. Og så nå har jeg noen dager litt rolig her i Oslo, synes jeg det behagelig, og så skal jeg ut på Vinjerock til helga, gleder meg veldig til det. Etterpå det blir det Sunnmøre, vet
0: du. Ja, du skal hjem. Er det en viktig del av... For det er mange her, og det som er en viktig del av sommeren sin, da, å reise hjem. Ja. Hvordan er det for det?
1: Nei, det gleder jeg meg veldig til. Skal hjem til mamma og pappa, søstra mi er hjemme med mann og barn. Det gleder jeg meg veldig til. Elsker å være onkel.
0: Ja.
1: Så det blir altså meget stas. Skal du hjem til sommeren?
0: Jeg skal hjem til sommeren, ja. Det føler jeg også er en viktig del for min del, å reise hjem til Sunnmøre. Mm. Så absolutt. Kanskje vi ser oss der også.
1: Ja, det er godt mulig.
0: Man vet jo aldri.
1: Vi er jo i nabokommune.
0: Ja, vi er det.
1: Helt tett.
0: Helt tett. Ja. Men hva er sånn, når du reiser hjem til Sunnmøre, hva er en viktig ting for deg å gjøre når du er hjemme på ferie?
1: Kanskje å spise sånn ting for å drive huset til mamma. Det synes jeg er ordentlig stas. Med tomat og basilikum og salat. Og plukke bær i hagen hjemme. Ripsbær, elsker ripsbær, solbær, og blande rips og solbær. Og så hvis det er stikkelsbær. Habas.
0: Ja. Du høres ut som du bor på tidens plass, da, med bare alt ute i hagen.
1: Det er bogna, det. Ja, men det synes jeg er en fantastisk luksus når du begynner å... Og så synes jeg det alltid er trist når sommeren er over, for da reiser jeg til Oslo, og da ser jeg at epletreda har begynt å bli fine, men eplet er altså så harde og sure, og jeg får ikke... Nytt deg.
0: Nei, man må på en måte etter deg likevel. Jeg
1: spiser ett før jeg fær, og jeg er sånn her, nei, det var ikke så godt, men får det
0: meg
1: være.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i den delen. Spiser knallhare, halvgrønne eple der. Men så er jeg også utfordret deg på å ta med en låt til oss, da. Kanskje klær det du som går ut og plukker bær og... Ja. Drivhus ting i hagen din hjemme. Hva låter du tatt med til oss?
1: Jeg har tatt med Another Day in Paradise med Phil Collins.
0: Hvorfor har du tatt
1: den? Jeg har hørt mye på den i sommer. Jeg synes det er sånn deilig låt. Den er jo litt melankolsk, egentlig. Men jeg forbinder den veldig med sånn her, yes, jeg fikk en dag til dette paradiset på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Og jeg har hatt det virkelig fint til noe i sommer, og kjent at livet er deilig å leve, altså. Og så gleder jeg meg til det å høre på Another Day in Paradise når jeg plukker rips hjemme i hagen her.
0: Perfekt.

0: med. Mm. Ansimiljabyl.
1: Ansimiljabyl, er det med L inne der, eller?
0: Ja, miljø.
1: Miljø.
0: Ansimiljabyl.
1: Så miljø må jo være litt sånn i midten der, i miljø. Ja. Nede i miljø. Ansimiljabyl.
0: Ja. Det høres ut som sånn... Byl med sånn strek, sånn apostrof over i-en.
1: Det
0: bil. Det nesten bil.
1: Ansimiljabil. Det høres nesten ut som noe som du ikke vil ha på kroppen i hvert fall. Det høres ut som en siste av et slag som du tenker sånn, nei, nå har jeg fått en ansimiljabil, bylle ned på knehasen her. Få den bort.
0: Det er pressekonferanse med Bent Høie, det har kommet et nytt virus.
1: Ja, ansimiljabil som jeg har, rett og slett. Nei, usikker altså, jeg anser det som mellom bilen. Det kan jo nesten være.
0: Lukeparkering.
1: Ja, lukeparkering.
0: Ja, det er jo noe som kanskje ikke så mange har på kvelden, for det er jo en del koffein i kaffe. Ok. Ansimiljabil betyr rett og slett kaffepause.
1: Åja. Du med du.
0: Ja, så det kan du si i morgen når du skal ha litt av kaffepause, så kan du si noe til med en ansimiljabil.
1: Hvor lenge var det den da?
0: Det velger når du selv.
1: Kan velge kaffepause.
0: Når du sommer så varer den kanskje litt lenger enn...
1: Jeg tenker en 2 vekers ansimiljabil.
0: Ferie, egentlig. Ok, du klarte 1,5 av 3, vil jeg si.
1: Wow!
0: Ja, jeg synes det er fint det. Og kanskje klarte du som hører på enda mer, mest sannsynlig, så...
1: Ja, mest sannsynlig.
0: Tipper jeg det. Jonathan, tusen takk for at du ville komme på besøk.
1: Tusen hjertelig
0: takk. Og være sommergjest her i kvelden på NRK1. Nyt sommeren.

Føler som jeg synger min siste sang. Føler som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

Love Love. Det synger Nathaniel, og så var det Phil Collins før det da. Something Happened on the Way to Heaven. En dame som har inspirert mange andre unge kvinner til å trå fram I rampelyset har bursdag I dag. Nå har jeg snakket om Linda Ronstedt, og I dag har hun bursdag. Ja, og skal få synge straks.

Don't Know Much sang Linda Ronstadt og Aaron Neville, og den kom fordi Ronstadt har bursdag, til og med 80-årsdag. Så da sier jeg gratulerer med dagen.